0: Nanok FM, Pilarisaarutsin.
1: Nanok FM, i dag så den ut pinkortet til sak, sisse mange andre med, når den akkurat er 1800 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
2: Kekko, liimaksi jotk painaat, niin tattavat taas imaua.
3: Suure miestän liima. Tehu, et oo fatiga tavakit. Liimaksi jotk painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jo sisahto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahio. Suut kahtarami.
4: Ai joku pisies.